0: على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
3: أجمل التحيات، عدنا من جديد مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. 11:39 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نستمع إلى إعلان مسجل من بيكيور ليزر ومن ثم نعود. ابقوا معنا.
4: جاي بوكر تو. كودم كول ماما تسافة كل بسدر.
5: ברוך השם.
4: יופי. ביקיור לייזר גיא, אתה יודע זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע, מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה ואחר כך נתקדם.
5: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
4: יפה.
5: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
4: איזה כיף.
5: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר. לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
4: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
5: בשמחה.
4: בכיף. חוסם, שוח בארק. الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا، صحيح؟
5: مزبوط.
4: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر. سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
5: أول شيء صباح الخير.
4: صباح الفل.
5: أنا أول شيء بلشت اللقاء تبعي مع بيكيو ليزر أنه أول شيء اشتريته لعندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض شيبروميالجيا.
4: حلو، تحكينا شوي عن المرض. إيش هذا؟
5: هو التهاب المفاصل كثير، او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملت توك كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بزحش من التخد.
4: اذا كيف سمعت جاي لياد هميتا المخشير هذا يا مكسيم.
5: المهم انه
4: بمكم عيشة لياد هميتا. تمشيخ.
5: ومن ناحية ثانية، لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
4: مين بيرش ميشيل؟ نعم،
5: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
4: هو طيب،
5: عنده وجع العمود الفقري. قلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا، بالأول بديش.
4: أه.
5: أنا شفت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
4: حلو.
5: اليوم أبوي بعد ما جربه، صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
4: كل احترام. يعني قديش وإما كمان؟
5: وإمي نفس الشيء، إمي الحمد لله عنده أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
4: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
5: صار لهم من فوق السنة.
4: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد، صحيح؟
5: انا اكيد عن طريق راديو الشمس. بس عن طريق راديو الشمس.
4: شوف، في يعني واضح ان يعني
5: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله، بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوه، لا خليه ولا تاخذه، جيب اخذ لياته ارجع اخذ لياته، بقول لي لا خليه، جيب لك واحد ثاني جديد.
4: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف.
5: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
4: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي، يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
5: بسيط جدا، فيش حاجه خوف بقفش الواحد، ما
6: ولا بفش له أي عوارض جانبية ولا

0: من الحياة في هذه البلاد، ولكن اكترثوا إلى أمورنا، اهتموا بنا، وسعوا رقعة الأرض لكي نبني ولكي لا يعني نخلق أجواء غير قانونية في هذا المجال، وتأتي الجرافات على القرى العربية. أنا قلت الصبح أخي محمد بأنه مصمص هي قرية هادئة وديعة نائية، مش يعني أنتم مش ناس محرضين، ونحن العرب لسنا من المحرضين، نريد أن نعيش بهدوء مع هذه
1: مصمص بلد أكاديميين، نسبة الأكاديميين فيها مرتفعة جدا، من أعلى النسب في المجتمع العربي في الداخل، المجتمع الفلسطيني، ناس وطنيين، ناس بحبوا بلدهم، بحبوا شعبهم، وعندهم حرقة على بعض، ناس بتتكاتف مع بعض،
0: يعني بعض. التماهي مع الآخر والشعور مع الآخر، وطبعا التعاطف مع الآخر هو جزء لا يتجزأ من كينونتنا. نحن أقلية في هذه البلاد ونريد أن نتجانس.
1: يعني الحمد لله احنا ابو عادل، احنا كمان يعني ان شاء الله اليوم الساعه 8 في عنا اجتماع للجنه الشعبيه، المجلس المحلي طلعت عارة والنشطاء، واحنا ان شاء الله يعني باتخاذ يعني اجراء نتخذ عده خطوات، منها انه احنا راح نقيم صندوق لدعم اخونا والبيت
0: احمد ابو شهاب
1: اللي هو ابننا واخونا، هو ابنه، راح نكون في دعم، مش راحين نتركهم لحالهم في هاي المحنه، قضيتهم هي قضيتنا، وهي رسالة للمؤسسة، مش راحين نعطيكم تستفردوا فينا واحد واحد، احنا كنكون يعني كالبنيان المرصوص، جسد واحد مجمعين الحمد لله مع بعض، ومش راحين يعني، وراح نوقف ندعم اللي هو دعم، احنا ما ندعم الاخ احمد، احنا ندعم نفسنا، لانه نشوف مع احمد احمد هي قضية رأي عام.
0: شكرا محمد،
1: نشكركم بالإذاعة عن جد على تغطية الموضوع بالثلاث أيام الأخرانيات، أنتوا كمان ما قصرتوا، كنتوا موجودين، إحنا عممنا يعني كمان كل وسائل الإعلام اللي تجاوبت ونشرت وعملت، لأنه إحنا مهم جدا، هي مش قضية أحمد أبو شهاب أو قضية مصمص، هي قضية شعب يعني موجود أصلاني، موجود على أرضه وحقه في البناء.
0: أشكرك على هذا الكلام الرزين والرصين، وأرجو لكم في مصمص طبعا تجاوز هذه المحنة، وأن ينهض مرة ثانية السيد أحمد ليوفر المسكن والغطاء والجدار
1: إن شاء الله.
0: والجدار إلى أفراد عائلته. شكرا. قبل أن نخرج إلى فاصل إعلاني أول في هذا البرنامج، نذكر بأن رقم البرنامج هو 0461-101. نحن طبعا بانتظار شكواكم وقضاياكم الذين يتوجهون إلينا، نحن على أتم الاستعداد للتداول مع هذه المواضيع، بإمكانكم دائما وخلال أيام الأسبوع أيضا التواصل معنا من خلال تطبيق الشمس، ورقمنا مرة ثانية وثالثة وللمرة المليون 0461-101.
2: إذاعة الشمس 101 FM.
3: أهلا وسهلا مرة جديدة مستمعينا، مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عنده جهاز بيت رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل، جهاز السينسيلاتي برو، اتصالات رهيبة على نجمة 6141 جاي يشبه لقان شلت تكشريوت
4: بو. יש פה כמות שיחות מדהימה שאני חווה מצד מאזיני רדיו שמס. קודם כל הזדמנות לומר תודה פשוט לכולם. אנחנו מתקרבים לקראת סיום היום הזה איתכם. אני מזכיר, אנחנו נמצאים כאן ביום שידורים מיוחד, ואני רוצה להזכיר לכולם, אנחנו במבצע שלא היה כמותו. יש כאן מכשיר ביתי להסרת שיער. זה המכשיר שכולם מדברים עליו. אני אומר לך, יאב, אני הולך בנצרת שם, בביג נצרת, מטייל, או קופצים עליי, אומרים לי, אתה מסנסיקה. זה פשוט, כולם מדברים על המכשיר הזה. יש כאן את הסנסילייט פרו. לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו להיות ממליצים שלו. סנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה, פולסים של אור שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער המקצועיים, סוף סוף, מונגשים לכל בני המשפחה.
3: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה בעצם עם המכשיר הזה?
4: זאת שאלה מצוינת, כיוון שהמכשיר הזה, בגלל שהוא כל כך